0: pangalanog na isyu. Hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisa kun sa yeskutan, lalisan. Bisa kun sa pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni!
4: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on, DJ Sprocket!
5: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
6: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
7: O kini ang inyong

0: 93.1 Maunani. Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igat, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod. The one, the only, the unstoppable party starter, Ka Vibes DJ Sprocket.
1: 93.1 Maayo ni.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

Maayong hapon, mga kabay. Maayong hapon, mga DJ. Ilabinagayod sa mga maghatag ug duwa dinhing akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, mga DJ. Ako de si Marco. 26 anyos. Og naara ko din nagpuyo sa Dakbayan sa Mandawi, mga kabibes. Nisulat ko kay nagalibog ko og nahadlok yud ko sa akong kahimtang karon. Uban sa ko ang hinigugma nga si Clara. Mga kabibes, mga DJ. Usa na katuig og tunga ang amo ang relasyon. Apan ang pamilya ni Clara. Pwerte kaayog kahilig. Pwerte kay kahilig sa mga butang nga mas misteryoso. Misteryosong gahom o paranormal o katingalahan, mga kabay. Niadtong miaging buwan, mga kabay, gidapit ko ni Clara sa ilahang balay dito sa Konsolasyon. Aron mo attend og birthday sa iyahang amahan o sa iyahang papa. Pagkahuman mo og pangaon, mga kabayens, naguna-una akong mag-relax. Relax on me. O mag-istorya-istorya ba sa sala? Apan kalit lang ko nga giaghat o kalit lang ko nga gida ni Clara og sa iyahang papa nga adtoon ang ilahang meditation room sa pinakaubos nga bahin sa ilahang balay. Og mga kabibes, mga DJ. Didto nagbitay ang nagkalain-lain nga lumang hulagway og mga karaang butang. Gidala nila ang dako nga itom nga kandila. Og usa ka tayaon o karaan nga kahon. Gihangyo ko sa iyahang papa nga moapil sa usa ka ritual. Aron daw masulayan ang akong kaligdong, mga kabayens. Pulong pa sa papa ni Clara. Marco, kung gusto ka nga mulungtad ang inyong relasyon ni Clara, kinahanglan nato ipaila-ila ka sa espiritu sa iyahang apuhan sa tuhod nga usa ka gamhanan nga manghihilot kani adto. Og mao nay giingon sa papa ni Clara, mga kabayens. Samtang nagdagkot sa kandila nga ito. Nagunit mi og usa ka lingin nga bildo. Ibabaw sa usa ka karaang lamisa nga gikulitan og mga simbolo. Og sa tunga-tunga sa mo ang paggunit, mga kabayens, niini, kalit lang milihok ang bildo. Sayang kaugalingon og kusog nga mislide padulong sa pulong nga dili. Og gisundan sa mga litra nga nag-ingon, dili siya angay para sa atong pamilya. Pwerte na akong kulbaa, mga kabayens. Pwerte na akong hadloka. Mura ba og gioyog ang ako ang kalag sa katugnaw, mga kabayens. Og ang pinakadako kaayong nga pagtuo ni Clara sa panagna sa espiritu. Mo na pinakapait tungod kay si Clara nituo sa mga tagna-tagna sa karaang panahon. Kaibawa ba mo, mga kabayens, mga DJ? Tungod ni adto, nagkabulag yun mi ni Clara.
Nakigbulag na gyud siya nako kay daotan kuno kaayo ko og vibrations. Ang akong aura matud pa sa espiritu sa ilahang katigulangan. Mga DJ, mga kabayes, unsaon man ako pagbawi ang akong uyab kung ang akong karibal karon usa nagka-espiritu sa kagahapon. Mga kabayes, mga DJ, tambagi daw ko ninyo. Gibuwagan ako ni Clara karon. Og bang hinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Dagis yun na og showcase order ang land transportation office ka Central Visayas batok sa usa ka driver nga nag-viral social media nga nisuway sa pagpasakit sa laing motorista sa may uptown area ning Dakbayan sa Sugbo. Ang driver nga nalambigit sa road rage nakita nga adunay dalang sama og hinagiban og pila ka higayon nga gisuwayan niya pagpasakit ang mao nga motorista. Suspendido na ang driver license samtang gialarma ang iyahang sakyanan samtang himuon pa ang imbestigasyon sa nahisgutan nga insidente. Gimanduan kini sa pag-atubang sa LTO 7 Operations Division og moduso usab og assured explanation sulod sa liba ka adlaw gikan sa pagdawat ni ini sa showcase order. Ang LTO 7 nag-auhag sa publiko nga kanunayon nga ipatigbabaw ang kabugnaw sa ulo aron malikayan o aron malikay sa kagubot diha sa karsada. At ang iyang laing pang mga balita sa Arangkada Balita karong alas 5 sa hapon, samtang magpadayon ta sa sound trip sa programang Request 831. Kini si Rico Mambo nangalagad aron paghaton sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Cebu, maayong hapon, The Vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maunani.

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Alas 5:13 na, maayong hapon ka vibes. Uwanon ug bahaon nga Lunes ang atong nasinati karong adlaw, Setyembre 21, 2026. Moarangkada na pag-usab ang mga nag-unang balita sa Sugbo, Kabisayan ug Lukop nasod. Kini si Neda Avignante Esguerra ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Naguna sa tong balita, dunay mga lugar, areas no sa Mandawi City nga gibaha karong mga orasa. Ang maong karsada na kasinati og taas, ang iskina Gloria sa Banilad, Mandawi na kasinati og taas nga water level og lisod nga lisod agian sa mga sakyanan karong adlaw. Nagsugod ni kaganinang alauna 49 sa hapon. Matod sa Mandawi Command Center, ang trapiko sa kalsada gikan sa moderate ngadto sa heavy tungod sa baha sa dugay sa duha ka direksyon. Iay laing gibaha mo ni ang Lopez Haina Street, Barangay Tipolos, Mandawi City. Nakataas nakasinati gihapon og taas nga level sa tubig. Kasamtangan pong baha sa AS Fortuna Street, Mandawi City. Sa mga ka-vibes na to, kung asa manggali mong bahina sa Mandawi o sa Cebu City, nang hinaot mi nga luwas mo o amping mo kanunay. Alas 5:15, nakalas ang usa ka 24 anyos nga law student human giingong nahagbong gikan sa ikaupat nga andana sa usa ka condominium sa Taguig City na ilan ang biktima nga si Nath, nga anak ni Noli Alcantara nga kasamtangang district engineer sa DPWH Negros Oriental 2nd District Engineering Office. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gikatahong nakitaan sa usa ka security guard ang ug maintenance personnel si Alcantara nga wa nay kinabuhi human na dungga ng kusog nga pagkahagsa mga alas 7:30 sa gabi. Niresponde ang mga sakop sa Taguig City Police Station ug Southern Police District Forensic Unit aron susihon ang lugar sa nahisgutang insidente. Samtang padayon sab ang investigasyon sa mga otoridad sa tinuod nga hinungdan sa gidangatan sa maong biktima o gipalawman usab sa autopsy ang patayng lawas niini. Nanumpa si Securities and Exchange Commission Consec Lawyer Gerardo del Rosario isip testigo sa ika-27 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Del Rosario usa sa mga testigo nga gipatawag aron maghatag og impormasyon og mga dokumento nga may kalabutan sa mga record sa SEC nga gigamit sa impeachment proceedings. Gisusi sa Senado ang iyang testimonya og mga dokumento isip kabahin sa mga issue nga gilatid sa impeachment complaint batok kang Duterte. Nagpasidaan ang PNP sa publiko nga seryosohon ang mga hulga o makapahadlok nga post sa social media. Ilabi na kung may kalabutan sa seguridad sa mga eskwelahan. Sa Lambayong Sultan Kudarat, giimbestigaran sa kapulisan ang Facebook posts nga naghulga kuno og pagpamusil sa usa ka high school. Usa ka 13 anyos nga estudyante ang giingong nalambigit o gihatagan og hustong paggiya o counseling. Sa South Cotabato, usa ka 18 anyos nga estudyante ang gidakop. Human gi-report nga nagpost og litrato nga nagkupot og armas. Gisusi sa anti-cybercrime unit ang cellphone nga gigamit sa maong post. Ipahinumduman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga dili duwaan ang online threats o kinahanglang i-report dayon ang mga makapahadlok o posibleng hulga sa kaluwasan. Sa lain pang balita, girekomendar karon sa Land Transportation Office kon LTO ang lifetime ban sa pagkuha o driver's license batok sa usa ka driver sa pickup nga duha na kahigayong nalambigit sa road rage incident sa Cebu City. Sumala sa LTO sa unang insidente niadtong Agosto 5 sa Capital Site, giblock sa driver ang usa ka rider sa motorsiklo o gisumbag kini sa naong. Giingong gihulga usab niini ang rider o pamilya niini. Samtang giproseso pa ang unang kaso, nalambigit na usab ang maong driver sa laing road rage incident. Sa viral video nga nadawat sa LTO, makita ang giingong pagsuway sa driver sa pagdunggab sa usa ka laing motorista gamit ang kutsilyo. Gipatawag na sa LTO ang registered owner ug driver sa pickup aron motubag sa kaso. Gisugo usab ang pag-surrender sa driver's license ug gipailawom kini sa 90-day preventive suspension samtang gi-alarm ang maong sakyanan. Padayon pa ang proseso sa LTO aron matino ang angay nga silot lakip ang posibleng lifetime revocation sa lisensya.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni eh.

Bad vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!

0: 93.1 Mauna ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot! There is

Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni! Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni. Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, the sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonto.